0: Abiya inni donantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'aishatir radiya fi jannatin 'aliyah.
1: Cukup, silakan yang lain.